0: বলবল উজগুরে গাজিদার স্তেনগনুর হে হুমন ওলসি ইয়েশে তুর ওলচি চলগিন কিনে ইয়েশে থুরগন দশান আরুল কেনু ইসুদ হতনে হালগে দেজে থরুনি দশান আরুলা সোংবিং ফুইন হালগন বে গাতনাগন জখতি বাসনে ওয়াদা তাহরমতগে হুলাবা шүйсэн түргэн дашаан орж ирэхсэн ийм шимэг ахны сүлэр төрөмөн шууд дашаан шургалжэ яламарал хат нутэн болоорон холугаад үжих хэлэмарава
1: сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо үнэ цалгамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсоорой энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.